جناب نے کو دے ورے دس تو راو تے تو خدا و تو میرے کھانے کے بھی دس مال تو مو جنا او دو خود والے